អើយអើកម្លែកណ្ដាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងអារ៉ាណាហូងវងអត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំរងអំឡំដ្រេណេឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោទ្រុះឲ្យទុនអ៊ីងគុនណេសិអត់ឡេឡំលាក់ពីពីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើតែក្លួយលីវជាអរ៉ាវេណាត់ឡកនិងកើយកកបឡកកើយយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកទីពុកសិតកតោ

អស់ឡាអរ៉ាវេអីអាណោះម៉លម៉ោបោះបឹងកំរឹងដងជីះរាំងពីម្ដាយដែរកទួយប្លាជីះងាក់អង្គុយគួយអរ៉ាវេកលរកំតកលលជីងបាក់កបាក់ជីងឆ្លាយកះកាំងមើកំឡាក់ឡកជីងជិមទួយជិមឡាមឡា

ចាំងវិកម្រឹងត្រែដាអ៊ីអំប្លែរ៉ាតែចាំងបែកផៃពីមកប្រែម៉ៃត្រែឌុបណែទើអណ្ដផោដាក់កប៉ះពីមកប្រែមីឈីមញ៉ាពីត្រែប្រែអីទៅអឌួននៅលកំចាស់ហើយឡានយុះកាន់ត្រុសទីឡាកចាស់ហើយឡានអ៊ីអះឡាងក៏ចាស់អីនេះបួនសាងកាន់បោះណៃអូរ៉ា

ដែលឡាំបាលូទុកឡាំចារីមូហតតែអាដាឡាំលោកបោដាឡាំចារក្រៃក្រឹងគៀមតលូទុកបងមមោហឡានិលកោកវើមីរែបលមើតំត្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ុនអក្លែហឹកម៉ោដែលទឹមណែទឿណាប់ទឿណែទុយតាតាអ៊ុយប៉ាំឡៃឆាណុកខ្វះណុកសៃតវ៉ាម្លៃយូឆ្វះម្លៃអក្សៃតវ៉ាម្លៃ